0: てなし、明日は会おうと思います。
1: Okay, no, no, no. So, himbahan bos, kadazan, Sabah VFM, Naikot Vinasi, Osuaw, Tamoy Mo.